0: Musikken fra din ungdom.
1: Og de bedste nye sange
0: på Radio Nord.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.